Mä me pankoon, että hesa nekana, tsai neka, ne iso itahamoi, engamoi, autokaitoon, että ne kuanga jäsungo. Ja mä me pankoon, ne pan omatuvat jäsvan, hak joi soi, näi taahamoi, autokaitoon. Kispi hisat pas haki taahat, hak taahai mamkasungo. Nokput oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itang alaruan, itam umay kiakeona yaka, ovi itam umumi yu aatota. Ja imemu itimay au it yu aatam, ne pumay kakoyokoy lawa it epel. Ispine ip umay soosok may tzatak may na kiakeona. Hakami akakami umatang, kana kushita hinsas ke ima hongvi yu yun, nen ima. Ne kwankatit ak naa ikinayan. Pan itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukayengwa. Pan ne ne kawai pekhaka mina ne pöö pitiuma. Pai ne pöö woyok euma ka pai. Ne pöö ne ove. Tsai niikään ne pankak ne pöö kuivatongwa. Talabai ne katupte. Ne kuivatong. Pöö ne naawak nao. Pöö nas katuikään pai ne te viivaka. Nengam ne naawak nao. Iso haki ikwa auto taptang paihak yet itama uyi takapot kapere onakang pas anja niikang hak kaibate nenam lo mahinta ne kai pak yema isomai kwamai enam enang nawak ng pak paihak na pesat sosok mai sin mai amangan piutubing around ne ovi ne panjang wa ne kapek hakami ne nato kaibatong anja yet itama mihak tenat yaw takap. Ne on pankau, ne ka ka päivä on näkään jäpäm ne omi sote. Ka neangam saa ne jäp sinmai amangam, jäp itamam, pu itamam te mala jankamai amangam ne sousuk, ma amangam naawak nung. Hiss ne jäpäm himal on mahin takat, pu ma o itamam ju kujak, jäpäkam itam akhakam naat putak tilkaiung. Vai pankau, pu ma ima pu itam, pu ma hapi ima pu itanak, pu ma itamangam ju aatotan. Nuk ansa ne pekham pu putak. Au pitu ka antane pai asne pu kapas na bu ngoni kan pai na ha ka pu na bu kan pai na obi pan ka pai kus pas anta hisa ita kwa mi tama mi e ti a to tam akame ha ka pe ma itama ya a to ta itanga mi hi ta makso ni hi ta hinchat kan na na anta pe ka ka mi pu pitu ka na ye pu pe e ma amam obi to va ta na obi na mami it mata vi ta ta yo ma Ema kahita ne kusita hinchas ke ka kan ema na hong ve la lawan katem ba na kha ka me wa e ke o yeng man tan pu yang ema ema kom ema nam pu ye pas wa ha pu ha pe hinchas ken pu ema na te te na ye te wa a kha ka me pu ta ka mo wa si an na e ha pe o ve pas wa ema te wa na na te na en ang ema hen hak to tin ei la lawan pu ma man he te ema no wa la lawan ne kai pu ema hu pe no wa ema te wiivajan. Pytäkö sä itään pii hongvi iuunga? Hupinne siukat akua. Nako ovi ema. It jankiankään omamine. Tuvat ovi it maatabne. Ema ovi. Maman heitan hupinnova nanateuna. Jee pytäkö. Tuvat ema. Na jäsni iuungane. Ovi ema. Panjan vaja. Ka heitan na kushita. Pii ovi ema hintsaskiane. Pajan saane omamit tuvat maatab. Ema niikään hongvi iuukiakään. Mökkatsi. Akakam ja kaukiakään. Ema jäsvan. Tänne. Ovi ne jaassa on mami maatamme. Tää askuali.